ところで、あなたの聞いておいでになるプレイヤー、一昔前は蓄音機といったものですが、その蓄音機が東京で初めて公開されたのが明治12年の3月28日。

なんて、そんなことはしたくない。だから僕は言うよ、今すぐでも言うよ、 All I wanna say is I love you。